ya gukro gukro ne mfe ne chika se de bia wote ya onata so emu ba hwine sa bo ba ha entine na so de sisi e ba ne to ase no na chemical na bo emoja na ache entine mu e ba sa ma emoja no entimi emfro enti magnesium na yakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mra e de ama no na fa chemicals na lichi ade no afa ne junsom ne na na emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso nam fom so ne nanse etime ahyehye no not knowing say say chemicals no na ewo wo mo system no mu na wo mo bo spray ewo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso bo a ne homete obu ana ne machine no wo bo ama eduro timi hwie gu no ho ana na taade na fo say cham ataade no timi ewo eka no ho kopem lo bebo spray na wiwo ene oma yese ya na sabi enei edi yade no bo okrompa obeba no de bia wo da pressure duro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agi moja ko amene emu no na chemical na bo moja no ewo entine ti akoma no pompi moja na ekopem a na sadi moja no eba akoma no so ti bo so akoma no ebo kim wo ye aduma kakra bi na wabre eba sa e ma wo develop bia fra no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amene anu ti ye ba sere se obusuani ayale se wo maame wo papa yadie bia ha no bia no ka kire ne se enkwagye abepiemu ewo Ima Life Natural Hair Clinic ewo enkokko new station eti wudru enkokko a wo so kwa enkokko new lolly station station wana bro san kase na wo station wana no ani mu hapɛ wo si aboka no pi bru ewo abrosan na se a canopy bru na se no emba ne ton apotoria ana asanka ewo ho udru wani enton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma fri adwoda ebepem eye ne memenda o ma hoda na waba ntem in case bia wo pe ye number na wo ne atwetwe nkomo a number wo betimi afre no eye 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na ya no atwetwe enkomo ana afre ya besre yenuanom a omuye enwusie ho adwuma no yenim se enwusie nko akwantani chemicals makomako besa 300 mu a mototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu ejenim na de nwusie no ebebo efa wofo a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne fri eti mu a moye chobo a moye pan no mu a moye enwo sankofo de nyina ye besram yampen katahwene enkata ye hwene o enti enei wo mo mani so yom wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obewo bredo ho a na wontimi enna biem de bia na ne te ye ne ya obu okora okasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wode machine no ebefa wonbo system no nanya bibia se chemicals no ne nane ne san nyina de bia no na eye tititi ye besra se fa wani kire mu ewo Ima Life Natural Hair Clinic na ebre bia ni nipa nyakopo yini piesa de baya obagye ne manfo afri eye wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiem wo Ima Life Natural Hair Clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire ne se onfa nani nkyremu ewo Ima Life asuye na yade na da no so no me so wo se si nyankopon tie sie enya de a ubewu na emomu betena se no kan nyankopon amani yesam e de a kyerɛ aman ye besɛ ye nuanu ma driver fo se sabi kan tutuo no carbon monoxide a driver fo ye hye wo rubber wo mo ma sɛ me ba fo mu na obo kura ne kan tutuo no nipam kura na sabi na wo prum mum ye nyina nka mom na sabi enya dura bu wo wiase ana bagye nipam kwa wo na kakadura bu owiase a kende enze wuntua na mo besa wa hawa abra wuhu drugstore pharmacy ha brofu duro bibiduro ha wo bia di ne dia ho adanse sa ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adanti ena sabi ye dia bu fa ye sui ye du papa nyina echi adanti na duro memenda ye dua ni party se dia ye dua eburo me se police ne bia obaye ne nase nyina pegepega ne nan kra nko ne pabwo ni yade ni trans na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bi a ye fa no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa wo ka banku
Now,

ne wukuo asan abeto me no mienu yensesi adwene yensese yade de one ya ne teda ba ene wadidi wanom wa ohome sa bere ti yade de bia yene na na yede e koba ti se wantoto one ya mayi a yade trimpo no ebebam yensese ne trimpo a ne se obetima betena oni peduenu na wadi ni peduenu nya na awieye no ode wa konse de wa bere ni kwase koba sa tu ade hie mesrew se mrena sanso a nyadaje na tie bi na tuso anamo na de ehohia ne se obetie no na wo ye de fata wo tuso anamo se ne beya mfa so dia enam sa andro we mu na na se wo sa andro we mu no wo nso wo nsa be ka wo de ne nkodu mre bi a onko nko ka sem huya nka esa se da ba me ka ansa obi be ka sem huya nka no na de beto no na ato no awie nti ene wie de eye me nana yaw asie du keteke fa Se media pom din komo Efitam Herbal Center Kenoga Company Limited Edibro baby biara oteminka hye no so se ndura ye bedi hun komo eyi ndura eyo obo ade nsa no adwuma chemicals bi anim eye pure herbs eya odrom yenu de di kan ye dura fa ne time herbal mixture time herbal mixture no eyi huraye adru time herbal mixture no eboa ema ye ntrinu mu da ho Time herbal mixture no eyi hunama yaw akwa efri ni padue no time herbal mixture no eboa mo ba ni daniel tete no no ode no ho firi saa yade boni ho time herbal mixture eye dro ba ko a yen kwa gina ansa ene yebua edro etoso mienu no eye ya ho ban bona dro yen kwomo na bro ni fe immune system no wei eye dro a esiesie nkwomo no ebia wonim enema bia ye odada brabo a waye ama abua ma nkoma na ho na kofom enunti yade etu bro te etoda kwa na wani atan mesra wadro ye dura ye fene time hh herbal mixture anase ne capsules eno ne ye dura etosu mienu time hh herbal mixture anase ne capsules eno echre se ye num emum isanse oni nsuo syrup ene on capsules anase na bomb bullet mesra de wonoma ho to no na hwehwe na kire ekwan ne nyina ye djuma baako ni nyina bebua akenya wo nkomo ano ade biara a ebie ye odada abraba wa ye ma nkomo na ho de no emu bia hwere no aduro idi be ma no se ne be ya edu da hia dan mu a san nkomo ano enya ho den atwitwa age wo ehu hia papa san dro mienu we ye ndro so a enye na herbal shops pharmacies drug stores in ketuwa ni ankesi ba bi biara wo teme nka region bia no ode hia dro no ebi ben de ehu hia ene se ba bia ya jatum all lines so to me ton do ma meno mienu no ebi wo ho ugboro ho a da asebo a wonsa ebeka bi bibi nti na opese oni edi nkomo efa yade bi asori etia wo isensa adwene ne ba ko fotrim herbal shop pharmacy ebi odro na san wo pe bi a yeden abeguso to ho mesere nkomo na opese oni edi no efa sandrom yenu ye yesi nkonwa bedi ho nkomo ya anese fo pom di nko aho dia mesere ya ready etwen wo call wo betimi afre yen afa 0244 417-669-0244-417-669-0244-417-669 na kwese hom hom ne fem fem no mrika tufo bia ni ba bia enduro ni de dɔso but esu bia ni na ho den eba ye nduro mienu we ya ye bedi ho adanse ye besi ho kunwa ene nwumre ya mesrew e ye nduro a ye ose ade yo isense yade a entumi nkuntia no me na na ye ose ruketeke me metena ha e me kan kire wo se ebi te wo so a kokoto na e beboa wo isense mpenufo kra se ba bia ye besa odi aduro no wotwu mu tan ontumi nsan wuti nkoduru ho da ye se odi nkodu ba bia ontumi nyeren ensan wuti nkoduru ho nti ye ye dwuma no ye din no ho hia yen aba so many decades I said ya be body a ye sum ye man ne owia ya se nyina no ye product bi de ba gana dwama ye so no ye make sure say yo see ade yo nti ode sha wote me nka a fever sorry ti ya no ma ma sa ya de we nku what ya time herbal mixture wa hoden so nko a e betumi akon atia ya de no na say kon atia no a enye se brebra so na akire no asa be ni ti abedi unya wei eya dru e boro ni pedue no se fever kuraye etu ni pedue mu a eko etu ase se ne be ya ubenya uti edidim eno nso nkyere se wako etu ase awie no na wako tena ba bi na ntontom akoyo anase wako e bibia ubenya fever da bi ende sa beba na emom no yade na asore ti amprempremu no edududuo no waga na gaman so a eboro ni pedue no ma entumi nkontu ase eno na meka so de asentu bonso obenno mu no enya de